0: 지금 너 보자기 이렇게 가서 지금 지금 지금 지금
1: 경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경
2: Let me see what you got about there.
3: Because it is cold out here.
2: Oh, yeah.
4: Oh, it's all good, though.
3: Y'all got t-shirts on.
4: Nothing but love.